Jou son Marian Epp, Tala Kabela, ek gaan vir my uur na land lê. Ek kon RTR essas adina al puls da la musica populara.